0: borio njegov sestrić. Dickensov govor u Ateneumu bio je strastven u svom pozivu na reformu. Ogorčen onim što je video, plamteo je od besa i osjećanja nemoći. Bio je ljut što viša klasa bogatih privilegovanih muškaraca deluje odlučno da nikad ne podeli bogatstvo sa onima kojima je pomoć najpotrebnija.
1: Njegov govor prenele su sve novine širom zemlje.
2: England arise, join in the chorus. This is a new made song you should be singing. See in the skies.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. U Jelisejskoj palati razgovarao je sa predsjednikom Macronom o daljem jačanju strateškog partnerstva. Na Gazivodama nastavljeno rušenje srpskih kuća i vikendica. U Skupštini u Prištini javno negirali postojanje srpskog naroda. Cena sirove nafte prešla je $101 po barelu, podstaknuta ekspanzijom tenzije između Vašingtona i Teherana. Rukometaši Partizana dočekuju evropskog vicešampiona Berlin u utakmici prvog kola grupe A lige šampiona. Na severu oblačno i svežije, u ostalim krajevima sunčano i toplo. Temperatura do 36 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Parizu sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o daljem jačanju strateškog partnerstva, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima. Zahvalio je predsjedniku Macronu na snažnoj podršci Srbiji i ličnom angažmanu u unapređenju bilateralnih odnosa.
1: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske, dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života, razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
0: Predsjednik Vučić je rekao da je u Parizu razgovarao i sa predstavnicima najmoćnijih evropskih i francuskih kompanija o korištenju satelita koji imaju višestruku namenu.
1: Sa Dassaultom i Airbusom razgovarao sam i sa Willom Marshallom iz Planeta. Međutim, to je strašno važno i za nas i morat ćemo da se uključimo drugačije. I ukoliko budemo bili u mogućnosti da odlučujemo o budućnosti, morat ćemo da radimo mnogo više, zato što ti sateliti koje koristite pomažu mnogo poljoprivredi, pomažu mnogo u borbi protiv požara, protiv poplava, protiv svega, i zato je to od ogromnog, ogromnog značaja da se povezujemo sa najmoćnijim kompanijama, firmama, preduzećima koja rade to, ali istovremeno i sa zemljama koje mogu to da omoguće. Također, kada sam rekao firma Planet pomaže u odbrambenom sektoru, recimo Ukrajini ili nekoj zemlji, otkriva odakle dolaze dronovi i sve drugo, mi moramo da vidimo sa kojom ćemo zemljom to da radimo, ko nam je pouzdan partner, koje su zemlje u koje možemo da imamo poverenje, jer mi to da stignemo ne možemo. U ovom trenutku Amerika broj 1, 6 mjeseci za njima kasni Kina. Evropa u ovom trenutku zaostaje, ali se podiže, i ovo što radi predsjednik Macron je podizanje Evrope. Nemci također rade, oni će da dovedu baš Planet da radi satelite u Berlinu, tako da verujem da tu leži budućnost i Srbija mora da se uključi u tu utakmicu što je pre moguće.
0: Predsjednik Srbije učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu, koji okupi oko 120 stranih delegacija, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta. Njegovo obraćanje očekuje se oko 11 časova. Predsjednik Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. U obrazloženju je naveo kako izbori u ovom trenutku nisu bili neophodni, ali je odluku donao rukovodeći se vitalnim interesima države.
1: Građani Srbije, imat ćete priliku da izaberete, siguran sam, između mnogo opcija. Da birate planove i programe, da birate ljude, da birate svoju budućnost. Molim vas da to učinite na miran i dostojanstven način. I to ne mislim samo na izborni dan. Mislim na svih 45 dana kampanje. Važno je da pokažemo svi zajedno poštovanje jedne za druge. Važno je da poštujemo drugačije političko mišljenje, pravo na slobodu okupljanja, javnog izražavanja. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje. Molim vas da dobro odmerite kako i kome dajete svoje poverenje. Uveren sam da ćete kao građani Srbije izabrati pravi put u budućnost. A koga god da izaberete, svakako dobit će i primiti moje čestitke, jer ja mislim da očuvam

0: vodostáni.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 10. septembra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 344, 344 cm, Kornojburg 183, 183, Bratislava 271, 271, Komarno 14, 14, Estergom minus 43, minus 43, Budimpešta 3, Dunafeldvar minus 235, minus 235, Baja minus 39, minus 39, Mohač minus 22, minus 22, Bezdan minus 172, minus 172, Apatin minus 110, minus 110, Bogojevo minus 97, minus 97, Vukovar minus 83, minus 83, Bačka Palanka minus 77, minus 77, Novi Sad minus 64, minus 64, Zemun 173, 173, Pančevo 217, 217, Smederevo 420, 420, Veliko Gradište 727, 727, Turn Severin 635, 635, Prahovo minus 142, minus 142, Ruščuk minus 120, minus 120, Đurđevo minus 188, minus 188, Crna Voda minus 235, minus 235, Braila minus 11, minus 11. Reka Drava, Botovo 1,6, 16, Terezino polje minus 3,78, minus 378, Donji Miholjac minus 8,0, minus 80, Osijek minus 1,72, minus 172, Reka Tisa, Tisa Beč minus 2,57, minus 259, minus 2,59, Vašarošnamen minus 241, minus 241, Tokaj 400, 400, Solnok minus 343, minus 343, Segedin 49, 49, Senta 200, 200, Novi Bečej 291, 291, Titel 29, 29, Reka Sava, Zagreb minus 293, minus 293, Gradiška minus 108, minus 108,

0: svakog dana bic karavana.
1: Kako se zove kvaka koja je gladna? Ručka.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Jako važno.
1: Želimo vam puno uspeha u toj saradnji i u daljem radu
0: ministarstva. Hvala mnogo.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala puno.
1: Bila je to ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Dragi slušaoci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Miloš Jović, Srđan Manojlović, Ana Tomašević i Tijana Lukić. Želimo vam prijatan ostatak dana i predlažemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.

I pre nego što su postali grupa Toto, muzičari koji su se okupili u ovom bendu su već bili poznate imena u studijima Los Angelesa. Svirali su na pločama mnogih velikih izvođača, pa su se u Toto zapravo okupili ljudi koji su već znali kako se pravi veliki hit. I možda je upravo zato njihov zvuk toliko bogat. U svakoj pesmi čuje se iskustvo vrhunskih muzičara. Bend je spojio vrhunsku tehniku i melodije koju svi pamtimo, a jedno od takvih je sigurno Afrika. Zanimljivo je da su članovi benda jednom prilikom rekli da su želeli da pesma zvuči kao njihova zamišljena slika Afrike, dakle više kao osjećaj i atmosfera nego kao doslovan muzički prikaz kontinenta. Evo, slušali smo malo pre Afriku, a sada ćemo slušati još jedan njihov hit. U pitanju je Roseanne i dugo se pričalo da je posvećena glumici Roseanne Arquette, koja je u to vreme bila u vezi sa članom benda, ali nije baš bilo tako. Poslušajte ovaj njihov veliki hit.